0: nogumfm.
1: אקסקלוסיב נוגום FM. ניקול סבא, דאושה. אוגניה גדידה על נוגום FM.